Du hör alltså på Han är min sang och min glädje på Radio Sunnmøre och idag är vi alltså I England på 1700-talet. Vi snackar mest om Charles Wesley men även lite om bror hans John. Och ser du maleri av dessa karan så är det ju med kvite parika sånn, så de var avbildade de flesta präster och andra I Storbritannien och det brittiska samhället I tidigare tid. Charles Wesley han blev prästordinerad som vuxen och Før om han regnet som en av grunnleggerne av metodistsamfunnet, så ble han stående som prest I den anglikanske kirke og livet ut det samme som både far og bestefar. Han vokste altså opp som nevnt I et heim hvor mora var en meget myndig dame, og en litt sånn kuriositet så blir fortelt om denne familien, om han sann eller ikke, vet ikke, men han blir I alle fall fortelt. Det var at I, ja... Når Charles var forholdsvis ung gutt, så ble heimen deres heimsøkt av et spøkelse, som lagde lyder I huset til alle mulige tider, men det fant ikke den godeste Susanna Wesley seg I. Hun gikk til krig imot dette spøkelse med en voldsomt stor trompet, og hver gang spøkelse lagde lyder I huset I tomme rom, så stormet Susanna Wesley inn og blåste I trompeten, og etter hvert så ga spøkelse opp og forfant. Sånn blir det I alle fall fortelt, og det blir jo sagt at både John og Charles Wesley og bror deres Samuel, alle var fascinert av dette med spøkelse resten av livet. Sånn fortelles det I alle fall. O Jesus Krist, jeg flyr til deg, en av Charles Wesley sine salmer, som da oversatt til norsk, og Solbakkvartetten skal få lov å synge den til oss.

Vi ska ta med lite rante om John och Charles Wesley. John Wesley, han skrev även psalmer, men inte så många som brodern, men han var lite uppgitt för det att andra tog psalmerna de hade skrivit och så diktade de om på dem eller födde till nya vers och så vidare och så vidare. Det irriterade den godeste John Wesley också mycket. Det är ju inte så för det länge sedan en också känd amerikansk författare, Piper tror jag han heter. Han skrev två egna vers till sangen How Great Thou Art, eller O Store Gud, för han menade att sangen ägnade sig inte utan att han fick föje till dessa två verser och skapade våldsam debatt hur stora friheter kan han ta sig. Nu ska du höra vad John Wesley sa till sånne så gjorde det. Många har gjort min bror och mig själv den ära att trycka upp igen sangene våre, men utan att kreditera oss. Det må de gärna göra, under förutsättning av att de trycker dem akkurat lik de är. Det är mitt starka önske att de icke försöker att förbättra dem, för det är de icke i stand till. Ingen av dem är i stand till att förbättra varken tolkningen eller strukturen. Därför må jag be dem om att göra mig en av två tjänster. Enten att låta sangen stå akkurat som den är på både gott och vont, eller ta med den riktiga tolkningen i margen eller på bunden av sidan. Klik att icke vi står ansvarlig för andres töv eller misslyckade försök. Så var det sagt av den godeste John Wesley till alla som prövde att gendikta eller snu på sangen hans. Charles Wesley, den store salmediktaren alltså, han døde da 29. mars i 1788, 81 år gammal, och stod fremdeles som medlem i den anglikanske kirke Church of England och blev begravd i en ceremoni därifrån. I 1995 så fick han navnet sitt inskrevet i Gospel Music Hall of Fame, så 210 år omtrent efter sin död. Vi kunde sagt väldigt mycket mer om detta. Är du intresserad i detta så finner du massa stoff om både Charles och John Wesley hvis du letar efter det, och är den metodistkirkos i historien. Det ligger utanför ram och för programmet Han är min sang och min glädje. Den sista psalmen vi ska synge eller ha med, den må vi ha med, men i finno icke på norsk. Jesus Krist stod opp av dødighet på norsk. Det vet jeg, for jeg har før vært med å sunge i kor når jeg var ung, veldig ung. Jeg var så ung at jeg sang sopran i Eide menighetskor en gang i tiden. Da sang vi den sangen, Jesus Krist stod opp av døde, halleluja. Graven er nå tom og øde, halleluja. Ja, vår frelser lever enn. Den är det inte rå å oppspore i norsk innspilling. Hvis noen har oss, så vil jeg veldig gjerne at du tar kontakt med meg. Därför ska vi ta han med. The Huddersfield Choral Society ska få lov att synge denna fantastiska psalm och synga då på engelsk. Jesus Christ is risen today. Sangen ifrån påskemorgon, jubelsangen. Jesus är uppstått grava.

Och vi ska dra tråden vidare med oss vi, för det att detta att vi är olika som kristne, det är en lärdom som ja, de flesta av oss har gjort, men inte alla. Det är ju många som lurer på, kanske hör du på något du så lurer på, varför ska det vara så uendelig många kyrkesamfund och organisationer är inte de kristne ett och tror de inte på det samma? Och jo, den kristna kyrka den är ett och en tror på det samma, men likväl så är det blivit många kyrkesamfund och organisationer. Metodistkyrka är en av dem, och det har med lite med teologi att göra. Först sagt, men det har också hvordan man förstår en del ting som står i Bibeln, men det har ut ett viss grad med form och uttrycksmåta att göra, för vi är olika vi människor, därför så blir det ofta sånt. Bjarte Leitau gav oss jo en väldigt förnöjlig sang om detta tema för en 30 års tid sedan, när han skrev att en dag så vill folk sitta lite överraskade i himmelen, indre missionsfolket vill få bort, ja dem är här pinsevännerna nu, pinsevännerna vill få lite längre bort, dem är här metodisterna nu, metodisterna vill kanske undra sig, dem är här till och med katolikan och så vidare, för det att Jesus han känner sine, det är inte alltid vi har det blivit sagt. Bjarte Leitau ska få lov att synge om den kristna enhet som finnes, men som vi inte alltid ser i denna förnöjliga visa som heter kort och gott Alle välkommen.

Det var Marit och Irene det så inleda dagens program i serien I fokus. Vi vill gå vidare med Jesus, text av Gunnar Fefta, melodi av Aril Befta, bägge to med rötter och solid tillhörighet på Sunnmøre. Och med det så har alltså Marit och Irene satt fokus för detta programmet. Det ska handla om det och fortelle vidare evangeliet om Jesus. Och för att vara mer precis, det ska mest handla om dem som fortällde vidare. Det är ju ett kall och ett uppdrag som alla kristna människor har fått, det att fortelle vidare det han själv har upplevt. Alla människor ska i den förstand vara med och förmedla detta vidare. Men så har vi vissa uttryck och dem ska vi säga lite grann om i detta programmet och höra lite sanga om. Vi har uttryck som emissär och predikant och förkynnare och missionär. Och det att driva med förkynnelse och evangelisering och missionering. Lite av det är tematiken i detta programmet och det är kanske inte det programmet i serien I fokus som har aller smalast spår att köra efter, men det är i alla fall en någonlunda röd tråd igenom programmet. Marit Stokken Berland och Irene Krokeide Alnes heter de alltså disse to. Marit är egentligen från Stord och Irene är från Fana utanför Bergen, men bägge har bott I många år på Godøya, ytterst på Sunnmørskysten. Och I ja över 45 år så har disse to damene, helt från de var bara unga jenter, reist runt omkring I Norges land och I utlandet med ett motto, ett en vision och ett uppdrag, det är att fortelle vidare fortellingen om Jesus. Vi vill gå vidare med Jesus. Och I det uppdraget så är det plats för alla och bruk för alla. Det är bruk för mig och det är bruk för det. Håkon Fagervik ska få ta detta programmet vidare. En sång så handlar I alla fall om någonlunda det ser fokus idag. Fortell mig mer om Jesus och om himlen.

En predikant, det är en person som vanligtvis I alla fall reser runt och så predikera han. Hade du varit svensk så hade du tänkt att ordet predika, det var ett ord för låg den också närt. Det kom av ett gammalt norsk ord som heter nettopp detta att predikere eller att förmedla vidare. Vi har ett uttryck förkynnar utifrån det och förkynne ett budskap vanligtvis då brukt om dem som reser runt och förkynne det kristne evangeliet. I tidigare tider och kanske även idag så blev ofta uttrycket lekpredikant brukt om dem som reste runt som förkynnare och som inte var prästan. Skilten också skart mellan det I alla fall I enkelte miljö så var det ett viktigt skille. En predikant och en förkynnare kan försagt vara en präst och det kan vara ett helt vanligt människa. Du må inte stå på en talestol för att förkynna eller predikera evangeliet. Det kan du göra med att bruka ditt vanliga språk och prata med folk om det som du som kristen tror på. Daddy was an old time preacher, men pappa var en gammeldags predikant, heter den sangen vi ska höra nu, och det är Rhonda Vincent, amerikansk sångerinne, mest innanför country och bluegrass universum för att säga det så. Hon ska få synga denna sangen om en ja, dem som kände gamla predikanter vill känna sig igen I denna sangen.

Den näst sista sangen vi ska ta med I dagens I fokus, det är en sang med en stark uppfordring till alla som har ett särskilt ansvar som präst eller förkynnare eller pastor eller missionär eller sångare eller evangelist än vad det måtte vara. Texten är omtrent sån, lite fritt översatt, det är Greater Vision som ska synge den. Preacher, tell me like it is. Kära predikant, jag har hört så många som säger att

Vi ska avsluta dagens program I fokus som alltså har handlat om det att vara förmedlare av det kristna budskapet med hon som blev den allra första predikanten, den allra första emissär, den allra första förkynnare och inte minst den allra första missionär. Maria Magdalena, hon som hade ett nog så frynsete rykte och en frynsete fortid bland annat som prostituerad, men som mötte Jesus och så blev hela livet snudd på hodet för hon. En av dem så stod han alle närmast mens han levde och tidlig morgon första påskedag en av den kvinnan som kom till Jesu grav. När de andra gick sin väg så stod Maria igen vid grava och gråt och hade mistat sin hjärtevän. Men så plötsligt så står han där och så får hon få att han lever och så var det hon av alla människor Jesus valgte till att vara det första sändebud om hans uppståndelse. Johan Halmrast heter han, han skrev en sang som han kallade

Jag heter Astrid Sunnes, bor i Ulsteinvik. Och den sången så har betytt väldigt mycket för mig. Det skedde då mor min döda, var väl 71 år. Och vi var i minnesstund där på sjukhemmen. Och där kom fram ett vännerpar av föräldrar mina. Han gick fram och sång en sång. Han var ju spurd en gång. Och fick äntligen spela också. Och det var den sången här. Jag är frälst och får en nåda. Nåd över nåda. Och den har betytt väldigt mycket för mig, säger det. Och när jag synger sången så är jag tillbaka där. I min stund när han stod där och sång.

0: Då är det en ny vecka, en ny tisdag och jag har ringt upp Marit Stocken Bärland. Och Marit, igen i år så har du fått vara i Bremanger och fortäll lite om den helga.
1: Ja, tänk att nu är det fjärde året på rad att jag får vara med på en sanghelg i Bremanger. Och det är alltså så fint att möta folk som bränner för Jesus och som har omsorg för att andra också ska få samlas och höra om han. Förr var det ju vanligt med bibelkurs och påskemöte, årsmöte och allt detta där folk kom ifrån alla vägar och bodde privat. Men nu skedde det i Bremanger igen. Folk kom ifrån Sogn, ifrån andra platser i Sundfjord, ifrån Nordfjord och bodde privat. Och detta här var ju så fantastiskt. Vi är gästfria och de som får lov att komma och bo slik, de var helt uppglödda. Och snacka om hur fint det var att kunna samlas på denna måten. Någon kände det från förr, någon kände det inte. Men den goda samtalen, den var så fint. Mm. Och så är det ju då folk i Bremanger som står på och bär på bordet och lagar mat och annat det. Men inte minst så må jag få ta fram denna familjen Kårstad då, som kommer från Bygstad. Ute i Bremanger, på sig bolla i bagagen. Och så har de sångmusik och de synger i olika varianter och jag är så heldig att få vara med i. Så det var en stor upplevelse denna gången då. Och samlas lik. Och inte bara att vi har ett sangmöte och mat efterpå. Men när vi är färdiga med detta här så börjar folk att gå in igen till piano och instrumenterna sina. Och börja synga och göra sån önskesang. Mm. Så när vi hade varit i Berius i 4 timmar på lördagskvällen så var det en dame som sa: "Oh, detta var väldigt kärkt att uppleva." Nett som när vi var unga, då satt vi ju i bedehuset och sång länge. Och det har vi gjort ikväll och folk vill inte gå hem. De synger och föreslår på sanger. Så det är en helt speciell atmosfär och vi känner att vi får lov att möta Jesus i lag.
0: Mm. Ja, for det som er spesielt med dette som du har fortalt tidligere, det er jo at det er noen utenfor denne plassen som tar med seg en hel gjeng og reiser dit sammen med deg da, for å ha en møtehelg.
1: Ja, de kommer fra Bygstad ut til Bremanger, og gamle mor kommer egentlig fra Bremanger. Hun er snart 88 år, men hun er enda pigg. Og så i samarbeid med deg som bor der, de står jo jammen på deg også med många ting, så det är ju ett samarbete mellan de som bor i Bremanger och de som då kommer på besök. Men de som kommer på besök, det är de som står för sången och musiken och arrangemanget sånt då, så får nog alla vara med. Och det är jag väldigt glad för det är inspirerande för oss att gå och möta sådana folk och uppleva detta här. Och dessa här så då tar de besökande in i husen sina. Det var en som sa, det var fint att vara på bedehuset och uppleva detta här. Och så var det också en upplevelse av folk på besök hemma. För det kommer sitta och prata i lag om Jesus och om andliga ting. Och så blir man ju så uppglödda. För när det är länge mellan mötena så det kanske blir på en sån plats och så blir allt så stilla. Mm. Då tänkte jag på en sån gammal sang, så jag vet inte. Det är länge sedan jag har varit med och sjungit den på ett möte, men den är skriven av en jenta på 21 år för länge sedan. 1953, och hon skrev: "Hvor deilig det er å møte når ene man vandrer frem, en broder og søsterskare på veien til samme hjem. Det gis ikke jordisk slektskap ei blodets til sterke bånd, som så binder hjerte til hjerte, for enar så ånd med ånd." Men den sangen har jeg tenkt på i helga, når jeg ser hva som skjer med folk, som ikke har fått vært på møte på lenge. Och när en då träffas så ser det något och tacknämligheten och glädjen finner jag gärna.
0: Mm. Marit, vidare nu då. Nu är vi snart färdiga med september och ska börja på oktober och närma sig vinter. Men är det något på kalendern i första omgång?
1: Ja, i oktober då är det inte. Det första som sker i oktober från 1. till 4. Då ska Irene och jag till Bergen, Betlehem i Bergen. Och ha några möten där och senare i oktober ska Jarl och jag vidare till Uskedalen och Törvikbygd. Så i oktober då är det full fart.
0: Ja. Spännande. Det blir spännande att följa dig på turné I år också.
1: Ja, det men må ju avgå evangeliehast.
0: Ja.
1: Och det är sån helg så tänker jag att det må ju bara avgå vidare.
0: Ja.
1: Samla folk och möta Jesus I lag. Det är fina grejer.
0: Mm. Hör ut lite ord till litteran idag.
1: Ja, idag har jag läst Apostelgärningarna 28:15. Och där står, då Paulus såg bröderna, tackade han Gud och fick nytt mot. Så han upplevde Paulus det, och så har vi upplevt det I helga, och så tror man att man kan få uppleva det vidare. Paulus såg bröderna och blev tacknämlig och glad och fick nytt mot. Det sker något med oss när vi samlas lik, så hvis det någon som lyttar idag så kanske... inte har varit på möte på länge eller upplevt och sett andra kristna på en stund. Du har väl varit upptatt med travelheten och jag och Mase och det passar liksom ingenting. Kanske du ska finna en möjlighet till att ta ut och komma och höra Guds ord och vara I lag med andra. Jag tänkte på det nu när man var I Bremanger. Det var ju inte bara att de körde långt dessa folkena, men det var ju farevarsel och himmelens lys öppnade sig med så mycket regn som många aldrig hade sett I sitt liv. Det var bäcker blev så stora älvar och flöt I vägna, men folk kom. Och så sa jag detta till en dame. Tänk att det kom på tross av detta väder. De hade kört många mil. Och då såg hon mig in I ögonen och sa, det är prioritering. Och den kände jag, det är helt sant, det är prioritering. När man vill så kan man. Väldigt ofta. Så jag uppmuntrar dig så lite idag till att finna någon om du så går och besöker en annan kristendame eller går och träffar en kamrat som du har och snackar lite om Jesus. Så kan man uppmuntra varandra på vägen. Och är det en samling om Guds ord att gå inom så ta dig en tur och låt heja på varandra på himmelvägen. Fortsatt. Det ska I mål. Och där väntar Jesus oss. Så ha en fin dag.

0: Vi har alltså hämtat fram ett par år gammalt intervju med hon som är ledare i det som nu heter Sunnmøre Begravelsesbyrå, som för ett Sunnmøre Begravelsesbyrå. Vi delar kontor med dem i Radio Sunnmøre. Och nu ska vi fortsätta vi och prata med Linn Therese Kalve om den lite speciella jobben som hon har. Visst du ska förklara oss om då kanske tänker begravelsesbyrå särjobb har många fördelar. Döden är ju en ting de flesta av oss helst inte vill snacka om för vi må. Alltså rent löpe från då dere får in en telefon eller ett besök på kontoret att begravelsen är över. Det är många uppgifter då dere ska lösa på olika måter då.
1: Ja, det är det. Och det är väldigt många som syns det är rart att jag syns att det är så givande att jobba i ett begravelsesbyrå, speciellt begravelsesbyrå Sunnmøre, för att här delar jag vi möter alla människor med ett trosneutralt syn, att de får välja själv vilken riktning de önskar begravelsen. Men på kontoret och i lunchpauserna så är ju vi ett miljö som är byggt på Bibeln, och vi kan uppmuntra varandra på en helt annan måte än det jag upplevde för i jobbsammanhang. Och det är en väldigt god stötte, syns jag då. Och det är också är med på att forma den upplevelsen jag har av att jobba i ett begravelsesbyrå. Det är inte bara sorg och mörka kläder. Men det är också massa farger och blomster och sanger. Så för att ta igenom den processen när någon ringer med ett nytt dödsfall, så är ju vi mellommänniska. Så vi sitter där på rören att nu kan du slappa av. Du kan komma in till oss och så tar vi det från A till Å. Och då glider vi dem igenom om de önskar en ceremoni i det hela tatt, om det ska vara en öppen ceremoni, om naboer ska få komma eller om det är bara för närmaste familje. Och vi tar kontakt med både tingrätten och kyrka och politi och musiker, och vi ordnar med både visst för exempel någon har varit en ferieboende i Spanien eller någon fra utlandet her på krus, så ordner vi også med hjemtransport, hvis det dessverre er sånn at de må hjem i kiste eller urne, så ordner vi med alt av hjemtransport og papir og godkjenning. Så alt det praktiske før selve ceremonien starter, og når den dagen kommer at det skal være en gravferd, så pynter vi kista, og vi pynter kirkerommet. Vi tar emot de pårørende, vi har designet sanghefte, vi har snakket med gravstedet sånn at det er klart å ta emot, og ja, vi gjør egentlig alt det de pårørende, hvis de ikke ansetter et byrå, så måtte de ha gjort alt selv, så vi bestiller brus om det er det de trenger, ja.
0: Etter en begravelse, hender det at dere har kontakt med kundene dere da?
1: Ja, underveis på ceremonidagen så tar jo vi bilder av været den dagen og flagget på halvstang og av alle blomstrene og hilsenene som kommer, og det setter vi sammen i en bok som vi gir i gave til den som har kontakt oss. Det er jo et kort møte der, men der kommer kanskje tilbake igjen for å se på gravminnet, og da hjelper vi deg med å designe en gravstein. Men utover det så annan vägledning, så är det på en måte vi tackar för samarbetet och tack för att vi kan bistå. Och så är det att någon blinkar mig och säger att jag hoppas inte vi kommer tillbaka helt med det första. Så vi är liksom en unik situation där folk är glada för att möta oss, men hoppas att inte kommer tillbaka med det första.
0: Ja, betyder det att det är rum för humor i denna processen för många människor?
1: Det är det. Och sorg, vart fast han är upplever det, så är tårar och latter sitter väldigt nært. Och speciellt för de som tar avsked med ett äldre människa, där är sorg kanske präglad av tacknämlighet. like mye som savn, men at takknemlighet for det levde livet til den som har gått bort. Og da kan jeg minne om et eller annet som litt artig, og da begynner de å le, og så kommer det tårer, og så, ja, det mye gode mimringer på en sånn samtale, men også oss imellom, da må vi ha litt humor i hverdagen for oss som jobber med gravferd. Så det absolutt ikke et tynga miljø.
0: Noen som opplever å bli alvorlig syk kan jo gå forholdsvis lenge og vite at denne sykdommen vil ikke bli frisk av. Det vil komme en dag da livet tar slutt. Opplever du at det kommer folk til å på en måte bestille sin egen begravelse?
1: Ja, helt klart. Og det er jo en av mine de samtalene jeg synes kanskje mest spennende. Det når mennesker kommer inn til oss og sier at de har lyst til å skrive ned noen tanker, noen egne sanger de ønsker å ha i sin gravferd. Og jeg personlig tror ikke at man fremskynder døden av den grunn, og at sangene nå skal jeg planlegge min begravelse, men det mer en feiring av det livet man har levd, og de sangene man liker, det representerer litt det livet man har levd da. Noen sanger har jo en utrolig dybde i teksten som gjenspeiler et liv. Så jeg synes at det så spennende når de da forteller hvorfor de har lyst på disse sangene, eller hvorfor de har lyst på et kors over navnet sitt i annonser eller på gravstein, og hvorfor ikke en blomst. At de kanskje har opplevd noe der de merker at ja, jeg har lyst, korset er viktig for meg. Men også, jeg synes at det viser en stor kjærlighet til de som etterlatte. For de fleste samtalene vi har er jo med barn og svigerbarn av de som har gått bort. Og da sitter de og diskuterer hva det sang om mamma likte? Hva blomster det mamma likte? Og det veldig fine samtaler det, og det ikke at det blir konflikt eller noe sånt, men de som kommer med en lapp som de har funnet inne i Bibelen til mammaen sin, der det står navnet Jesus, eller andre sanger de likte, så det den stoltheten eller god takknemligheten i ansiktene på de pårørende når de sier, se her, her har mamma skrevet hva sanger hun vil ha. Det noe helt spesielt. Men også når jeg sitter med de som syke selv og har lyst til å ha et sangprogram som ikke tynger av sorg, men ja, rett og slett en feiring av det livet en har levd, så samtalene ja, mer til ettertanke av det livet en har levd, selv om man sitter med en sykdom og man vet at døden kommer. Men den kommer jo for oss alle. Jeg har jo skrevet ned mine sanger hva jeg synes er fint. Og det jo ikke det at jeg tenker at det får vi bruk for snart. Men ja, det en fin ting å ha skrevet ned det man satte pris på.

Vi fortsätter också idag denna bibelundervisningsserien som jag har kallt Pärlor från Salmenes bok. Och som du hör av titeln, det är alltså Salmenes bok det här ska handla om. Alla de 12 salmerna vi tar fram i denna serien, de är hämtade från den första salmeboken i Salmenes bok i Bibeln, nämligen Salme 1-41. Idag ska vi läsa första halvdelen av Salme 33. Vi ska läsa verserna 1-9 och jag har kallat dagens program Det gäller Guds ord. Rop med fryd för Herren, dere rättfärdige. Lovsang sömmer sig för de uppriktige. Pris Herren till sitar, lovsyng ham till tisträngt harpe. Syng för ham en ny sang, spill livlig med frydesang. För Herrens ord är sant, all hans gärning är trofast. Han älskar rättfärd och rätt, jorden är full av hans miskunnhet. Himlene är skapt vid Herrens ord, och all deras här vid hans muns åndepust. Han samlar havets vann som en dynge, han lägger de dype vann i forrådshus. La all jorden frykte för Herren, och alla de som bor i världen beve för ham. För han talte, och det skedde. Han böd, och det stod där.

sitt kors upp till Golgata höj. Ingen följde han där med sin sang. Når de spottet og slo, og de hånet og lo,

0: Det var Sara och David Åström från Sverige det, som inledde dagens Han är min sang och min glädje här på Radio Sunnmøre med sangen Låt mig vandra nära dig. Och idag är vi så heldiga att vi har Sara och David med oss på telefon från Sverige och vi ska ha dem med oss genom hela programteamen vår. Och välkommen till Radio Sunnmøre, Sara och David.
1: Tusen tack. Tusen tack.
0: Dere skal altså få synge en del til oss denne timen, og vi skal prate en del sammen med dere, men la oss nå begynne på begynnelsen. Sara og David Åström, hva med det?
1: Ja, det kan man fråga sig. Du får forklare det, Sara.
2: Ja, vi kallar oss nog kanske för sångarevangelister, sångpare. Vi är gifta, jag och David, sedan 23 år tillbaka. Vi bor alldeles innanför gränsen. Vi har kanske en halvtimme ungefär till Norge, till gränsen. Vi bor i Arvika, en liten by där. Vi bor där tillsammans med våra tre ganska stora barn vid det här laget nu. Men vi reser och sjunger både i Sverige och ganska mycket i Norge också faktiskt.
0: Dokor har vågd och ta steget fra å ha faste jobber til å satse på dette på heltid. Hvor skummelt det?
1: Ja, altså, prater man med noen som ikke liksom kjent med troen og med Gud, så tycker de det låter veldig konstigt. Men samtidig så får vi høre mange ganger, altså, var fantastisk at ni våger gjøre det som mange tenker man skulle ville gjøre. Och det var ju inget kanske, det var både ett lätt steg men samtidigt så var det ju inte så lätt steg för att förståndet sa ju en ting och så hjärtat sa något annat. Och till slut i alla fall, det var olika saker som gjorde att vi till slut 2019, det la sig ting till rätte. Och så satt jag och Sara vid köksbordet här och vi sa, ska vi våga ta steget fullt ut? Och då knäppte vi våra händer och så bad vi en bön att Gud skulle både bevara oss och framför allt våra barn så att inte vi sätter dem i någon situation som gör att ja, mamma och pappa önskar att göra det här och så kommer vi ödelägga hela familjen. Så vi bad faktiskt till Gud att han skulle bevara oss och visa oss. Men vi kände en väldig frid. Och Gud har varit med oss även igenom det här coronatiden också. För det, i ett år kunde vi hålla på heltid och sen så slog corona till. Faktiskt efter vi kom ifrån en möteshelg uppe i Norge. När vi kom hem så stängdes och slutade alla möten, så att säga. Vart avbokade.
0: Ja, för det har ju varit enkelt att vara ja, sångevangelist på fulltid det sista året eller de sista två åren i Sverige heller.
2: Nej, lätt har det nog inte varit och man har fått jobba på ett annat sätt som man kanske inte har tänkt sig från första början. Vi har ju stått mycket framför kameror och telefoner och fått sjunga på nätet och spela in och så. Och det var kanske inte så vi hade tänkt från början såklart. För det är ju den här kontakten med människorna som vi önskar. Men ja, alla sätt för att kunna nå ut det är såklart bra. Men det är härligt när vi fick börja komma ut igen och träffa människor.
0: Vi ska prata en hel del med dere i detta program, men för vi pratar mer så ska vi höra en ny sång. Det är sangen Min Jesus lever. Den ska vi snacka lite om när vi har hört den, men nu ska dere få lov att synge den till oss.

0: Min Jesus lever, det Bill og Gloria Gaither sin kanskje mest kjente sang, og her var det altså Sara og David Åström som sang den, og dere jo med oss på telefon, og når dere skal velge ut sanger, for eksempel sånn som denne her, hva premisser legger dere for det?
1: Vi legger mye vikt just ved tekstene, det gjør vi. Vi ønsker å formedle en hel berättelse. Och ibland vi blir väldigt glada när vi hittar en bakgrund, en historia bakom en sång och kunna använda den också för att kunna förbereda inför sången att man lyssnar på sången på ett helt annat sätt kanske om man har historien bakom. Ja, vi önskar att sjunga sådana berättande sånger som är upplevda.
0: Leter dere da blant nesten alle andre artister, eller skriver dere en del av det selv?
2: De fleste sångerne jo sånne som mange andre sjunger. Men vi forsøker å gjøre dem litt på vårt vis, litt nye arrangement, som jeg tror ni merkte på den her sången Min Jesus lever. Den er litt et annet arrangement, men sen Sara översätter en del, eller hur, Sara?
1: Ja, det har blivit några översättningar och det är på gång lite nya sånger från oss också. Men just nu så känner jag att det finns så många otroligt fina sånger som ganska sällan blir sjungna. Och då är det väldigt trevligt att få plocka fram en sån sång och försöka hitta en egen tolkning på sången. Att den får nytt liv och en ny betydelse för en själv som passar det.
0: Det är gärna ett lite dumt spörsmål, Sara, men det att översätta en sång för exempel från engelsk till svensk, det är kanske inte så enkelt som man skulle tro det.
1: Nej, det är faktiskt inte så enkelt. Det har du rätt i. Jag har försökt mig på många fler än vad jag har gjort färdigt så, för att det kan vara svårt och svenskan kan jag uppleva ibland är väldigt fattig. Om man jämför med engelskan samtidigt som jag tycker om att sjunga på svenska och tycker om det svenska språket. Men det är inte alltid att det är lätt att få ihop det. Det är det inte. Men jag har haft lite turen att jag ser ju alltid till att jag får godkänt mina texter som jag gör. Och får ofta väldigt fin kontakt och får den friheten att använda sig lite den konstnärliga ådran som man har, att man får liksom lite frihet att kunna ändra lite små saker och sådär.
0: Synes de fleste som har skrevet en sang for eksempel i USA eller hvor det måtte være, at det er litt kjekt å bli oversatt til svensk?
1: Ja, de tycker att det är jättetrevligt när man hör av sig och tycker att ja, men oj, för jag berättar alltid då att vi är både i Sverige och Norge och att vi sjunger då. Och ja, men de tycker det är väldigt käckt att sångerna sjungs även här och blir översatta så. Det är också otroligt trevliga och väldigt så uppmuntrande och glada när man hör av sig.
0: Vi ska höra en ny sång av dere, Djupt i mitt hjärta. Vad vill du se om den, David?
2: Ja, den är ju översatt inte faktiskt av Sara eller mig, utan alltså den är egentligen inte översatt, den är skriven en svensk kristen text till en melodi av en god vän till mig och Sara. Och det är tre verser i den och refrängen återupprepas just att djupt i mitt hjärta där bor en kärlek till Jesus som stor. Men för olika, alltså den sången säger så mycket. Den säger bland annat att man går och undrar liksom om livet. Men så kommer man till sista versen och då önskar man att man får vara liksom till hjälp och sprida himmelriket till våra vänner. Att man får vara en doft. Så den säger så mycket. Så den sången tycker jag ni verkligen ska lyssna på. Varje ord.

0: Ja, du lytter altså til Han er min sang og min glede på Radio Sunnmøre. I dag har vi med oss Sara og David Åström på telefon ifra Sverige, og det jo veldig kjekt. Og vi skal snart høre en sang som heter Har du møtt hans kjærlek? Men Sara og David, har dere alltid vært kristne og levd sammen med Jesus?
1: Ja, både, du kan få berätta själv så, men vi är båda uppväxta i en kristen familj och jag har tre syskon och mamma och pappa var aktiva i menigheten i Arvika. Så att så fort jag var född i stort sett så sköt de in mig i barnvagn och har varit med på möte hela tiden. Så att jag har ingen sån här jättestark frälsningsupplevelse, men jag kommer ihåg att på ett bönemöte så sitter jag bredvid pappa. Man hade ju i alla fall, om man jämför med idag, så har man inte kanske lika ofta bönemöte, men det var en vardagskväll och jag sitter bredvid pappa och så säger pappa: David, är du frälst? Så där enkelt. Och jag hade aldrig tänkt över det riktigt. Men så jag hade ju inte tagit något beslut. Nej. Men då kom jag ihåg att då böjde jag knän vid stolen och så la pappa handen på mig. Och så bad han en frälsningsbön. Och sen så växte jag upp och sen kom det ju andra perioder i livet som man fick ta nya val, om man säger så. Men jag har ju inte levt något utsvävat liv på det viset som kanske många andra, utan jag har blivit bevarad ifrån det, tack vare att jag uppväxt i församlingen så.
2: Ja, som sagt, min mamma var väldigt aktiv inom kyrkan i pingstförsamlingen där jag uppväxt. Och ja, jag och mina syskon, jag har också tre syskon, vi var också alltid med i kyrkan, gick på alla barnmöten och alla vanliga möten och var på läger och så. Och någon gång, jag tror att jag var nog inte mer än 6-7 år, så fick jag frågan från våra pastor om jag var frälst. Och jag sa att jag vet inte, sa jag. För jag visste ju inte ens vad det ordet betydde. Och då tyckte han att ja, men det får du ta reda på om du är frälst eller inte. Så gick jag väl och frågade mamma. Och frågade vad frälst var för någonting. Och det sa hon vad det var. Och tänkte jag att ja, men det är ju. Jag tror ju på Jesus. Det har jag gjort hela mitt korta liv då. Och ja. Och så har det väl varit. Det har varit väldigt naturligt att ha med sig den tron genom hela livet.
0: Vad har det betytt för dokor i vuxen ålder att ha en sån, ja, ska vi säga, flott uppväxt med föräldrar som leder dokor till Jesus från dag en omtrent?
1: Alltså, desto äldre jag har blivit, desto mer tacksam har jag blivit över det. Jag ska vara ärlig att när jag var kanske 15-16 år så började jag träffa människor som hade levt ett tufft liv. De var lite äldre än mig då, kanske 20, lite drygt 20-årsåldern, som kom till tro i menigheten hemma. Och de hade varit ute och bråkat och de hade druckit och hållit på med droger och sånt där. Och de kom och de var så tacksamma att de kom till tron och de var allt. Att de hade blivit frälsta. Och då kände jag en period, ja, det är lätt för er att vara så tacksamma för ni hade någonting förr. Och så har ni kommit till mig. Men jag har ju aldrig varit där ute. Så det var en period jag nästan önskade att jag hade varit där ute. Så jag hade blivit frälst ifrån någonting. Men sen, det dröjde inte som tur är så länge förrän jag började bli liksom ändå tacksam att jag slapp och har sluppit de där grejerna. Och den tacksamheten blir mer och mer betydelsefull för mig, känner jag. Efter äldre jag blir.
0: Och den sangen vi ska höra nu, Har du mött hans kärlek? Det passar gott på livet dokor det där, för det har dokor mött helt ifrån dokor var väldigt små.
1: Ja, det är det. Och den sången, den det som är speciellt med den här sången tycker jag, det är att den är lite glad i tempo sådär, men den ställer en väldigt viktig fråga. Och Den säger, har du mött hans kärlek? Har du känt den frihet som han ger? Eller tror du inte längre att han hör dig när du ber? Jag tror det är många människor som tänker att ja, men Gud, han hör ju alla andras böner, men jag har gjort si och jag har gjort sånt. Han hör nog inte mig när jag ber. Men det önskar vi med den här sången, och påminna människor att Gud, han hör dig när du ber. Och det är hans frid du kan få möta.

0: Den neste sangen vi skal høre Sara og David Åstrøm synge, den, I alle fall for min del, den husker jeg fra musikklaget på Bedehuset hjemme når jeg var liten gutt. På norsk så heter han Om jeg eide alt, men ikke Jesus. Han heter omtrent det samme på svensk. Og Sara og David Åstrøm, dere har gitt den sangen personlig uttrykk, hvordan å si det sånn?
1: Ja, den, just den sangen den sangen som betyder absolut allra mest. Särskilt för mig, men det har också blivit så för David. Vi kallar ju den sången för mormorsången. Och historien bakom det lilla namnet är att när min mormor var i tonåren så kliver hon för första gången in i en kyrka, en frikyrka. Och där står en ung evangelist och sjunger den här sången. Och hon blev så otroligt tagen av texten. Och där och då så bestämmer hon sig för att bli en kristen hon också. Hon insåg att vad den här världen kan ge oss så är det inte så mycket att bygga på. Och för en del av oss så är det inte så mycket att erbjuda överhuvudtaget. Men att i framtiden se en evighet. Utan Jesus, det kunde hon bara inte tänka sig när hon fick höra talas om honom. Hon var tvungen på en gång att ta emot honom och det förvandlade hela den kommande släkten efter min mormor. Där bröts någonting. Hon blev ett Guds barn och det förvandlade otroligt mycket för hela min släkt efter det. Så därför betyder den sången så otroligt mycket och det är en hel predikan i den sången. Fantastisk text som vi har önskat att förmedla så gott som jag bara kunde. Och den betyder otroligt mycket för oss och den blir ofta önskad. Det är många som tycker mycket om den sången, både i Sverige och i Norge.
0: Ja, jag tror nästan när du fortäller detta att det går an att höra igen den... kjærlighet til de bestemor i måten dere synger han på. Dere har jo da valgt, som vi snakket om i sted, å ta steget ut fra en trygg tilværelse med faste jobber og reise på heltid som sangevangelister. Og denne sangen her jo en vekkelsesang, det å ha alt, men ikke Jesus. Hvor vanskelig synes dere det å reise rundt i det moderne Sverige og delvis i Norge med mange som ikke kjenner kristendommen og ha dette gamle gode budskapet? Er det vanskelig, synes dere?
1: Det kan være litt både og, kanskje, men jeg sier da, så vi kanskje når en litt eldre publik når vi ute. Just med att vi har en äldre sångskatten som vi plockar mycket ur. Och de här sångerna är det många som har med sig. Även om man kanske inte är bekännande kristen så har man ändå fått det med sig under uppväxten. Man kanske har en mormor eller en mamma eller en pappa eller någon som har sjungit eller spelat de här sångerna. Och man känner igen sångerna. Och den äldre generationen har ju väldigt många gått i söndagsskolor. Man har med sig även från den vanliga skolan att man kunde psalmer, man kunde bibelverser. Så jag upplever att det är väldigt öppet när vi kommer med våra sånger. På ett otroligt fint sätt som vi är så glada för.
2: Ja, vi kan nästan se med det du ställde frågan också att det är nästan svårare, alltså i kyrkorna, i en del församlingar så har man blivit, som vi säger i Sverige, man har smörgåsbord och så tycker man, ja men det där tycker jag om och det där tycker jag inte om. Så kan man känna i kyrkan, men när vi då är på andra ställen, vi blir faktiskt inbjudna ibland att sjunga på i icke-kyrkliga sammanhang. Men de vill att vi ska sjunga de kristna sångerna. Då märker man att det är otroligt öppet och tacksamt och mottagligt. Så att det är lite kluvet det där. Å ena sidan så är det väldigt sekulariserat och samtidigt så märker vi hur det är ett enormt behov om människor uppskattar det.

0: Vi skal få plass til tre sanger til I dagens Han min sang og min glede, hvor vi altså har med Sara og David Åström på telefon fra Arvika I Sverige. Og den neste sangen, Sara, Jag kom til at tro, heter han på svensk, det en sang av Johnny Cash. Det en grunn til at dere synger den?
1: Ja, det en sang vi tycker at den så otroligt fin. Og den en god venn til oss som evangelist, han har vært pastor og alt mulig, Stig Jerenius heter han, som har skrivit den svenska texten. Ja, vi tycker den helt fantastisk sång. Den så ärlig från Johnnys sida, hur han upplevde det. Att han kämpar I egen kraft, men kapitulerar till en kraft som är långt högre än hans egen. Och han släpper in Jesus.

0: Den neste sangen Sara og David Åstrøm dere skal få dele med oss, den heter Jeg på vandring, og ja, dere vel ikke på vandring, men dere reiser jo mye både i Sverige, og dere har også reist nok så mye i Norge. Det da sånn at dere sitter og venter på telefon, eller gjør dere noe aktivt for å få komme og besøke de ulike plassene dere på? Hvordan er det å være heltidsansatt sangevangelist i vår tid?
1: Ja, alltså faktiskt så är det så att vi det ringer faktiskt många till oss som gör att vi slipper att ringa och boka oss själva, men ibland är det ju så där att vi får en spörsmål åt en plats och då kanske är någon annan menighet i närheten som har sagt att hör av er om ni är i närheten, så vi kombinerar lite med att vi ringer själv och att de ringer till oss, men vi är ju så. Vi har sån förmån att få resa i Norge och inte bara i Sverige. Vi känner att i Norge så är ni så, ni är så öppna och det är så tacksamt på något vis. Så vi älskar att vara i Norge. Eller vad säger du, Sara?
2: Ja, det är helt sant.
1: Det är nästan så vi vill flytta till Norge.
0: Då har jag ju varit på Sunnmøre, och hur har det varit?
1: Alltså det har varit en välsignelse, ja. Får vi lov säga. Det var så att vi träffade ju en. Ja, jag tror man Sunnmøring, säger man inte det? Om man bor på Godøy, är man Sunnmøring då?
0: Då är man Sunnmøring.
1: Ja, så vi träffade i Arvika, förstår du. Han var här tillsammans med sin far. Och vi fick ett sånt gott fällskap. Och så var det så att vi hade en inbjudning i närheten där uppe. Och så var det en vecka där vi inte hade något möte. Och då ringde jag till han och så frågade jag, vet du någon plats som vi skulle kunna vara? För vi har en vecka fri. Och då kopplar han ihop oss med Johan. Och jag får lov att säga att det har varit en sån välsignelse. Och ja, om vi tycker Norge är bra så är nog Sunnmøre det absolut bästa. Både människor men även alltså naturen och ni som bor där.
0: Den sangen du ska synge nu, Jag på vandring, är det något att säga speciellt om den?
1: Ja, alltså han som har skrivit den sången, han är från Arvika. Och du som har följt med i programmet, du kanske hörde att jag sa att det var några som vart frälsta när jag var lite yngre. Och han var en utav de här som gick på Arvikas gator, som var en bråkstape som vi säger i Sverige. En sån som var en tuffing. Och när han kom till tro i alla fall så startade han ett kristet band som jag då kom med i lite senare. Och på senare tid så har han blivit även en god vän, hans familj, till Sara och till våra familj. Så han har skrivit en del sånger och även den Jag på vandring. Och den är oftast väldigt omtyckt. Det är ju en blues. Och det är ju för lite blues, tycker vi, i kyrkorna. Så vi brukar alltid få med en eller två kanske varje möte.

0: Vi skal takke Sara og David Åstrøm for at dere tok dere tid til å være med I dagens Han min sang og min glede. Og Sara, den siste sangen dere skal få synge, jeg har hørt om en stad ovan molnen. Det en perle av en kristen sang.
1: Ja, ja vi tycker ju att den är helt fantastisk den här sången. Och vi tycker väldigt mycket om Lydias alla sånger. Och den här är ju lite speciell. Hon, det är inte hon som har skrivit musiken. Utan det är en rysk folkvisa som några vänner bad henne och de tyckte hon skulle skriva en kristen text på den. Och hon sitter faktiskt vid symaskinen och syr. Och vid sidan av så har hon Bibeln och läser uppenbarelseboken. Och hon får liksom som en särskilt se in I himlen, glansen, strålglansen och härligheten. Och det börjar sjunga I hjärtat. Jag har hört om en stad och en månen. Och den är ju så älskad av många. Den är en fantastisk, mäktig sångare, tycker jag.
2: På något vis på den här inspelningen så har våran producent Stig, han har lyckats fått fram nästan så att man får lite försmak av himlen I slutet av den här sången, tycker jag.
1: Änglarsången.
2: Ja, på den sidan.
0: Då ska vi höra den, det är alltså Lydia Littell, den svenska sångförfattaren som dokker då nämner som har skrivit den. Och tusen tack till Sara och David Åström för att dokker tog dokker tid att vara med I dagens Han min sang och min glädje på Radio Sunnmøre. Och lycka till och Guds välsignelse över den tjänsten dokker har vidare.

Vad är viktigast av allt vi kan driva med? Vad bör vi prioritera? En duktig kurshåller undervist om detta ämne och för att få dem till att tänka utförde han ett experiment. Okej, sa han. Nu är det på tide att lage en jättekonkurrens. Och därmed trak han fram ett stort, tomt syltetøyglass och satte det på bordet föran sig. Så tog han fram 8-10 steiner, lite mindre än en knyttneve i størrelse, och la dem försiktigt en och en i behållaren. Da glasset var helt fullt och det inte var plats till flera steiner inne i det, spurte han: "Är detta glasset fullt?" Alla i klassen sa: "Ja." Då svarte han: "Är det egentligen fullt?" Och därmed stack han handen under bordet och trakk fram ett litet spann med småsingel. Så tömte han lite av småsteinen ned i, ristet på glasset, och därmed fick han singlen till att arbeta sig väg nedover i glasset och fylla ut platsen mellan de större steinene. Så spurte han gruppen enda en gång: "Är behållaren full?" Men nå var klassen blitt med på leken, så en av dem svarte: "Antagelig ikke." "Riktig," svarte han. Han bøyde seg under bordet igjen og tok fram et lite spann med sand. Han begynte å tømme sanden oppi, og den fant veien inn i alle åpningene mellom steinene og singelen. Enda en gang stilte han spørsmålet: "Er glasset fullt?" "Nei," ropte klassen. Enda en gang sa kursholderen: "Riktig." Dermed tok han frem en vannmugge og begynte å tømme vann nedi, helt til syltetøyglasset var fylt til randen. Og dermed så han opp på gruppen og spurte: "Hva er poenget med dette forsøket?" En ivrig fyr rakte opp hånden og sa: "Poenget er at samme hvor mye du har å gjøre, samme hvor full timeplanen din er, så kan du alltid få plass til litt til i den." "Nei," svarte kurslederen, "det er ikke poenget. Sannheten som dette eksperimentet vil ha frem er dette. Hvis du ikke putter inn de store steinene først, får du ikke plass til dem i det hele tatt." Denne eksperten ga kurset en lekse i hvordan vi bruker tiden vår. Putt på de store steinene først. Vær sikker på at du prioriterer riktig. Ta fatt på de viktigste tingene først, før du blir tynget ned av alle detaljene. Dette kan sies på mange måter. Hvis du sikter på alt, treffer du ingenting. Klarer du å samle deg om det aller mest verdifulle, kan alt det andre komme som en ekstra bonus. En kinesisk vismann som het Zhang Shao skal ha sagt: "Bare de som tar det med ro, det som folk ellers i verden er opptatt av, kan være opptatt av det folk ellers tar med ro." Eller for å si det med seksåringen som har forlatt glidelåsstadiet og er i gang med å kneppe knapper: "Når første knappen kommer i feil knapphull, blir alle de andre knappene gale. Jeg som knapper mange gale knapper, trenger å lære å prioritere."

0: Då är det en ny vecka, en ny tisdag och jag har ringt upp Marit Stocken Bärland. Och Marit, igen i år så har du fått vara i Bremanger och fortälla lite om den helgen.
1: Ja, tänk att nu är det fjärde år på rad att Jarle får vara med på en sanghelg i Bremanger. Och det är alltså så fint att möta folk som bränner för Jesus och som har omsorg för att andra också ska få samlas och höra om han. Förr var det ju vanligt med bibelkurs och påskemöte, årsmöte och allt detta där folk kom ifrån alla vägar och bodde privat. Men nu skedde det i Bremanger igen. Folk kom ifrån Sogn, ifrån andra platser i Sundfjord, ifrån Nordfjord och bodde privat. Och detta här var ju så fantastiskt. Vi är gästfria och de som får lov att komma och bo slik, de var helt uppglödda. Och snacka om hur fint det var att kunna samlas på denna måten. Någon kände det från förr, någon kände det inte. Men den goda samtalen, den var så fint. Mm. Och så är det ju då folk i Bremanger som står på och bär på bordet och lagar mat och annat det. Men inte minst så må jag få ta fram denna familjen Kårstad då, som kommer från Bygstad. Ute i Bremanger, på sig bollar i bagagen. Och så har de sångmusik och de synger i olika varianter och jag är så heldig att få vara med i. Så det var en stor upplevelse denna gången då. Och samlas lik. Och inte bara att vi har ett sangmöte och mat efterpå. Men när vi är färdig med detta här så börjar folk att gå in igen till piano och instrumenterna sina. Och börjar att synga och då är det en sån önskesang. Så när vi hade varit i Berius i 4 timmar då på lördagskvällen så var det en dame som sa: "Åh, detta var väldigt kjekt att uppleva." Nett som när vi var unga, då satt vi ju i bedehuset och sång länge. Och det har vi gjort ikväll och folk vill inte gå hem. De synger och föreslår på sanger. Så det är en helt speciell atmosfär och vi känner att vi får lov att möta Jesus i lag.
0: Mm. Ja, för det som är speciellt med detta som du har fortalt tidigare, det är ju att det är någon utanför dina platsen som tar med sig en hel gäng och reser dit samman med dig då för att ha en mötehelg.
1: Ja, de kommer från Bygstad ut till Bremanger och gamla mor kommer egentligen från Bremanger. Hon är snart 88 år men hon är ändå pigg. Och så i samarbete med dig så bor där då, de står ju jammen på dig också med många ting, så det är ju ett samarbete mellan de som bor i Bremanger och de som då kommer på besök. Men de som kommer på besök, det är de som står för sången och musiken och arrangemanget sånt då, så får nog jag lov vara med. Och det är jag väldigt glad för det är inspirerande för oss att och möta sådana folk och uppleva detta här. Och dessa här så då tar de besökande in i husen sina. Det var en som sa, det var fint att vara på bedehus och uppleva detta här. Och så var det också en upplevelse av folk på besök hemma. För det kommer sitta och prata i lag om Jesus och om andliga ting. Och så blir man ju så uppglödda. För när det är länge mellan mötena så det kanske blir på en sån plats och så blir allt så stilla. Mm. Och då tänkte jag på en sån gammal sång så jag vet inte. Det är länge sedan jag har varit med och sjungit den på ett möte men den är skriven av en jänta på 21 år för länge sedan. 1953 och hon skriver hur dejlig det är att möta när ena man vandrar fram en broder och systerskare på vägen till samma hem. Det ges icke juridisk släktskap ej blodets till starka barn som så binder hjärte till hjärte för enar så ond med ond. Men den sången har jag tänkt på i helgen när jag ser vad som sker med folk så jag har fått vara på möte på länge. Och när en då träffas så ser de något och tacknämligheten och glädjen tindrar gärna.
0: Mm. Marit, vidare nu då. Nu är vi snart färdig med september och ska börja på oktober och närma sig vinter. Men är det något på kalendern i första omgång?
1: Ja, i oktober då är det inte. Det första som sker i oktober från 1-4 då ska Irene och jag till Bergen, Betlehem i Bergen. Och ha några möten där och senare i oktober ska Jarle och jag vidare till Uskedalen och Törvikbygd. Så i oktober då är det full fart.
0: Ja. Spännande. Det blir spännande att följa dig på turné I år också.
1: Ja, det men må jag gå evangeliehast.
0: Ja.
1: Och det är sån helg så tänker jag att jag må ju bara gå vidare.
0: Ja.
1: Samla folk och möta Jesus I lag. Det är fina grejer.
0: Mm. Hör ut lite ord till litteran idag.
1: Ja, idag har jag läst Apostelgärningarna 28:15. Och där står, då Paulus såg bröderna, tackade han Gud och fick nytt mot. Så han upplevde Paulus det, och så har vi upplevt det I helga, och så tror man att man kan få uppleva det via då. Paulus såg bröderna och blev tacknämlig och glad och fick nytt mot. Det sker något med oss när vi samlas lik, så hvis det någon som lyttar idag så kanske inte har varit på möte på länge eller upplevt och sett andra kristna på en stund. Du vill vara upptatt med travelheten och jag och Mase och det passar liksom ingenting. Kanske du ska finna en möjlighet till att ta ut och komma och höra Guds ord och vara I lag med andra. Jag tänkte på det nu när man var I Bremanga. Det var ju inte bara att de körde långt dessa folken, men det var ju farevarsel och himmelens ljus öppnade sig med så mycket regn som många aldrig hade sett I sitt liv. Det var bäcker blev så stora älvar och flöt I vägna, men folket kom. Och så sa jag detta till en dama. Tänk att det kom på tross av detta väder. De hade kört många mil. Och då såg hon mig in I ögonen och så sa hon, det är prioritering. Och den kände jag, det är helt sant, det är prioritering. När man vill så kan man väldigt ofta. Så jag uppmuntrar dig så lite idag till att finna någon om du så går och besöker en annan kristen dam eller går och träffar en kamrat som du har och snackar lite om Jesus. Så kan man uppmuntra varandra på vägen. Och är det en samling om Guds ord och gå inom så tar jag en tur och låt heja på varandra på himmelvägen. Fortsatt, vi ska I mål och där väntar Jesus oss. Så ha en fin dag.

är snart färdiga med del 1 av dagens missionstema, och så ska vi fortsätta att prata med Linn-Therese Kalbø efter att vi har haft en nyhetspause. Heidi Rolfsnes ska få lov att avsluta nu med sangen Tack Gud, och Ari Love Hardås är namnet mitt, och för övrigt Asbjørn Sivertsen. Vi har hørt det här med den gamle gode Hvor kan ni gå han hvis ikke kan gå til Jesus? Where could I go but to the Lord? Då är det alltså klart för Heidi Rolfsnes.

Vi har kunnat sagt mycket snabbt I timmesvis faktiskt om Nikolaj Fredrik Severin Grundtvig, men vi har begränsat tid I Han min sang och min glädje. Vi har bara en liten timme. Grundtvig han misslikte den danske latinskole som han kalte for dødens skole, det at eleven bare skulle pugge og pugge og pugge og pugge. Han mente det var viktigere at de lærte av livet, lærte om livet og lærte for livet. Og Grundtvig sitt idégrundlag, det la grundlaget for folkehøgskolebevegelsen som lever I beste velgående den dag I dag. Og sammen med en mann som heter Kristen Kold, så grundla Grundtvig den första folkhögskola I Danmark och den första som blev grundlagt I Norge det var så tidigt som I 1864 men Grundtvig framdeles levde det var Sagatun folkhögskola på Hamar vanskeligt att snacka om folkhögskolebevegelsen utan Grundtvig Skywalk lovsang, det dansk lovsangsband, de skal få synge Alt står I Guds faderhånd. Jeg vet ikke hva Grundtvig hadde tenkt om denne musikkstilen, men han var en frisinnet mann som omfavnet mange ting, så det kan godt hende han hadde både løftet henne og slangt seg med. Det I hvert fall en fantastisk fin versjon av Grundtvigs salmen vi nå skal høre.

Vi fortsätter också idag denna bibelundervisningsserien som jag har kallt Pärlor från salmernas bok. Och som du hör av titeln, det är alltså salmernas bok det här ska handla om. Alla de 12 salmerna vi tar fram i denna serien, de är hämtade från den första salmeboken i salmernas bok i Bibeln, nämligen salme 1 till 41. Idag ska vi läsa första halvdelen av salme 33. Vi ska läsa verserna 1-9 och jag har kallat dagens program Det gäller Guds ord. Rop med fryd för Herren, dere rättfärdige. Lovsang sömmer sig för de uppriktige. Pris Herren till sitar, lovsyng ham till tisträngt harpe. Syng för ham en ny sang, spill livlig med frydesang. För Herrens ord är sant, all hans gärning är trofast. Han älskar rättfärd och rätt, jorden är full av hans miskunnhet. Himlene är skapt vid Herrens ord, och all deras här vid hans muns åndepust. Han samlar havets vann som en dynge, han lägger de dype vann i förrådshus. La all jorden frykte för Herren, och alla de som bor i världen beve för ham. För han talte, och det skedde. Han böd, och det stod där.

Det är ju ofta sån med en gospelgrupp eller en trio eller en kvartett eller för den saks skull ett kor att det vecklar lite kam som är med till de olika tio och ett att alltså Todd och Nicole Smith hade sjungit samman med barndomsvän Allen Hall ifrån 1997 till 2004 så då hade Nicole och hade gifta sig och hon önskade att förlata gruppen för att göra andra ting och ett år hade inte mindre än 15 kvinnliga vokalister till audition så det heter så blev det ifrån 2006 en dame som heter Emmy Perry så kom in och blev ja, fulltidsmedlem. Hon har en alldeles nydelig sangstemme. Och hon är med i Sela den dag idag och har alltså varit med helt sedan 2005. Den sangen de nu ska få lov att synge till oss, den heter Hope Deep, The Father's Love For Me. Hvor djup min faders kärlek är, heter han bland annat i nynorsk språkdrakt. Och den har ett djupt, djupt innehåll. Avsluta med det att I vet en ting. His wound has paid my ransom. Hans sår har betalt min syndefyllning.

For ja, det är snart 45 år sedan tror jag, så Danne Aril Befte, han var med och startade ungdomskoret Respons, som består av dem som då går på ungdomsskolan, och efter alla dessa år så är det koret I aller högsta grad uppegående, och Aril är fremdeles ledare för Respons, så det har betytt enormt mycket för väldigt väldigt väldigt många människor. Och därmed må få lov att vara med I gospelteamen vår här idag. Sangen de ska synge, den heter Hans nåde.

Hej, jag heter Noemi López Calve. Troamin är viktig för mig, för jag går aldrig alena. Gud är alltid till stede. Kärligheten är äkta. Du tränger inte att leta. Den är alltid där. Han ska aldrig förlata oss. Gud är trofast, även om vi är inte perfekt. Han älskar oss så högt, därför har han valt oss i dessa tider.